0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Що відбувається в українській громаді Ванкувера сьогодні? І які рішення формують її майбутнє? Як пройшли вибори Конгресу українців Канади у Ванкувері? Та хто увійшов до нового керівництва? Що відомо про West Coast Seeds? Хто очолює кампанію? Та як вона поєднує екологічну філософію зі сталим розвитком і підтримкою України? Далі детальніше у нашому випуску.
1: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
3: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
2: Вас вітає «Діаспора ФМ» та Володимир Івашина. Конгрес українців Канади, відділення Ванкувер, обрало нове керівництво. У суботу, 27 червня, відбулися щорічні загальні збори Конгресу українців Канади, відділення Ванкувер, однієї з ключових організацій, що представляє інтереси української громади та є голосом українців в Канаді. У результаті відкритих і демократичних виборів громада обрала новий склад правління. Президентом стала Наталія Чорна, Maple Hope Foundation. Віце-президентом було обрано Дмитра Братченка, Voice of Ukraine. Секретарем стала

0: Валерій Шевчук, Ukrainian Community Society of Іван Франко. Скарбницею було обрано Тетяну Костюк, Maple Hope Foundation. Директоркою з розвитку громади стала Тетяна Лісовин, Voice of Ukraine. Щиро вітаємо новообране керівництво та бажаємо мудрості, далекоглядності, взаємної підтримки і натхнення у праці задля української громади. Сьогодні, коли Україна четвертий рік поспіль веде боротьбу за свою свободу, роль української діаспори є надзвичайно важливою. Саме тут, у Канаді, ми продовжуємо відстоювати правду про війну, підтримувати наших захисників та захисниць, допомагати українцям, які постраждали від російської агресії, та зберігати українську культуру, мову та національну ідентичність. Конгрес українців Канади був і залишається потужним голосом українців перед канадською владою, надійним партнером у відстоюванні інтересів України та об'єднавчою силою для нашої громади. Щира подяка усім, хто взяв участь у загальних зборах. Кожен голос, кожна небайдужа людина, кожен волонтер і кожен громадський діяч роблять нашу громаду сильнішою. Адже сила українців у єдності. І поки ми разом, ми підтримуємо одне одного і нашу батьківщину. Україна неодмінно переможе. Вітаємо новообране керівництво та бажаємо успішної плідної каденції на благо української громади, Канади та незалежної України. 4 липня танцювальний колектив «Мрія» запрошує глядачів на яскраву концертну постановку «Традиційне українське весілля». Це буде не просто концерт, а справжня подорож у світ українських традицій, де оживуть народні звичаї, барвисті костюми, запальні танці та багата культурна спадщина України. На сцені «Chief's Pass Theatre» у Форт Лендлі талановиті артисти представлять результат цілого року наполегливої праці, майстерності та любові до української культури. 4 липня 2026 року, початок о 17:00, «Chief's Pass Theatre», Лендлі. Не пропустіть вечір, який об'єднає покоління та подарує справжнє українське свято. Цієї весни ми побували у чудовій екологічній локації B-Urban, де нас гостинно зустріли президент West Coast Seeds Aaron Sachs та команда компанії. West Coast Seeds – це один із провідних канадських виробників органічного та ГМО насіння, який уже понад 40 років допомагає людям вирощувати здорові врожаї, дбаючи про довкілля та біорізноманіття. Під час візиту ми побували в оранжереях, на демонстраційних городах і пасіці, дізналися про нові технології у бджільництві, затишні крамниці, де можна придбати продукцію бджільництва, екологічне насіння для ферм, садків та господарств екологічного напрямку діяльності. Також ми поспілкувалися зі співробітниками компанії та мали надзвичайно цікаву розмову з президентом Аароном Саксом про історію компанії, її філософію, цінності та підтримку України. Від початку повномасштабної війни West Coast Seeds реалізує гуманітарні ініціативи, передаючи насіння українським родинам, громадам і фермерам, допомагаючи не лише вирощувати врожай, а відновлювати надію та життя.
1: Я працюю менеджером з електронної комерції та маркетингу зростання в компанії West Coast Seeds. Чому я обрав West Coast Seeds? Це доволі довга історія. Якщо коротко, я шукав роботу, де міг би розвивати свою кар'єру і водночас працювати в компанії, цінності якої збігаються з моїми власними. Для мене важливі екологічність, сталий розвиток, прагнення робити корисні речі для світу. Крім того, продукція компанії добре відповідає моєму способу життя. Я не найкращий садівник, але мені справді подобається вирощувати власні овочі. Особливо зараз це не лише чудовий спосіб відпочити і відновити сили, а й практична користь. Посіяв кілька насінин салату, і весь сезон маєш свіжу зелень. До того ж, це допомагає трохи заощадити на продуктах. Я працюю тут уже близько 5 років. Чому я працюю саме в West Coast Seeds? Причин багато. Передусім, ми ставимо до себе надзвичайно високі вимоги. Усе наше насіння проходить випробування в канадських ґрунтово-кліматичних умовах. Крім того, його перевіряє незалежна лабораторія, яка оцінює схожість і сортову чистоту. Саме тому ми можемо впевнено гарантувати нашим клієнтам, що, обираючи насіння West Coast Seeds, вони отримують високу схожість, чистий посівний матеріал і стабільний надійний урожай. Багато наших останніх розробок пов'язані з підвищенням однорідності насіння. Це зумовлено тим, що ми бачимо зростання попиту серед професійних фермерів та виробників, які постачають свою продукцію, зокрема на місцеві фермерські ринки. Ми прагнемо пропонувати сорти, краще пристосовані до

0: Мінклімату з високою однорідністю рослин, щоб виробники могли отримувати передбачуваний урожай саме тоді, коли настає сезон продажів на фермерських ринках. Ми бачимо, що дедалі більше людей шукають надійні сорти, незалежно від того, вирощують вони рослини на невеликому балконі чи патіо у Ванкувері, чи мають великий присадибний сад десь у сільській місцевості Онтаріо. Хай що ви вирощуєте – овочі, квіти, зелень чи пряні трави – ви можете розраховувати на наше насіння. Воно якісне, перевірене і надійне. Для мене садівництво і насіння символізують повернення до простішого способу життя. Можна сказати, що насіння було одним із перших справжніх ресурсів, яким користувалося людство ще на зорі своєї історії. Люди збирали дикорослі рослини, а згодом саме насіння стало основою землеробства, дало змогу створювати громади та забезпечувати свої родини їжею. Уже понад 40 років наша компанія дотримується принципів природного вирощування рослин. Це своєрідне повернення до простіших і більш природних цінностей. Водночас, ми живемо в сучасному світі, тому для нас не менш важливо розвиватися, впроваджувати нові технології та відповідати вимогам сьогодення.
1: Ароне, розкажіть нам про West Coast Seeds. Як виникла компанія? Хто її заснував?
0: До того, як я прийшов у West Coast Seeds, я майже нічого не знав про садівництво. У дитинстві ми з мамою вирощували помідори. Моя бабуся дуже любила квіти, тож я часто бував у її саду. Але загалом я не мав великого досвіду в садівництві. Зараз у мене маленькі діти, і вони займають майже весь мій час. Вони потребують навіть більше сил, ніж робота. Але це чудово. У мене молода сім'я, чудова дружина, і ми багато часу проводимо разом, подорожуємо та займаємося садівництвом. Компанію, здається, заснували у 1983 році. Її засновницею була Мері Баллон. Вона була першою власницею. Потім компанія перейшла до іншої власниці, а згодом її придбала наша родина. Мері заснувала компанію в той час, коли органічне насіння ще не було популярним. Вона сама шукала органічне насіння, але не могла його знайти. Тому почала знаходити постачальників, купувати органічне насіння і продавати його своїм друзям, адже вони також не могли його придбати. Так компанія почала розвиватися. Згодом вона продала бізнес жінці, у якої ми пізніше його придбали. Вона також успішно розвивала компанію, розширила продажі через роздрібні магазини та створила новий веб-сайт. Ми придбали компанію у 2014 році.
1: Чим сьогодні займається ваша компанія?
0: Насамперед, ми продаємо насіння овочів, пряних трав і квітів для домашніх садівників по всій Канаді. Тобто для людей, які хочуть виростити власний город, мати свіжі овочі для себе або квіти для бджіл і прикрашання своїх осель. Ми продаємо багато годівниць для птахів. Також нам належить компанія Pine Bush Home and Garden, яка спеціалізується на годівницях для птахів. Ми є власниками Renes Garden у Сполучених Штатах, яка також продає насіння домашнім садівникам по всій Америці. Крім того, ми працюємо з невеликими фермерськими господарствами, які реалізують свою продукцію через місцеві фермерські ринки.
1: Розкажіть, будь ласка, про вашу команду.
0: У нас неймовірна команда. Наші співробітники люблять свою справу, працюють із відданістю. Коли вони комплектують замовлення, фасують насіння або працюють із покупцями, вони розуміють, що зрештою цей продукт потрапить до людини, яка посадить його в землю і зробить світ кращим. Саме в цьому полягає наша місія. У нас працюють висококваліфіковані люди, і саме люди є найбільшою цінністю нашої компанії. У Канаді нас понад 100, а ще понад 50 співробітників працюють у Сполучених Штатах.
1: Які основні напрямки діяльності вашої компанії?
0: Наш головний ринок – це Канада. West Coast Seeds працює переважно саме тут. Компанія була заснована в Британській Колумбії, але згодом ми розширили діяльність на Альберту. В Онтаріо у нас є склад, звідки ми розповсюджуємо нашу продукцію. Також по всій Канаді ми продаємо наш бренд годівниць для птахів. Як я вже згадував, компанія Renes Garden представляє нашу продукцію на ринку Сполучених Штатів.
1: Хто ваші клієнти?
0: Наші клієнти – це домашні садівники. Люди, які мають будинок або будь-який простір для вирощування рослин, навіть якщо це лише балкон, передній чи задній двір. Ми раді кожному, хто хоче щось вирощувати. овочі.

0: для власного столу або квіти для букетів чи запилювачів. Саме вони є нашими основними клієнтами.
1: Якою є філософія вашої компанії? Що для вас означає працювати з насінням?
0: Наша місія – допомагати відновити світ. Ми вважаємо, що кожна людина, яка висіває пакетик насіння, вже є героєм. Вона робить свій внесок у відновлення світу. Ви сієте насіння, поливаєте його і отримуєте врожай, який не потрібно доставляти з магазину. Це означає менше перевезень, менше використання пального. З погляду сталого розвитку це також дуже важливо. Квіти підтримують бджіл та інших запилювачів, овочі покращують стан ґрунту і забезпечують людей здоровою їжею. Ми дуже раді, що людям подобається наша продукція, і вони люблять садівництво. Ми переконані, що вирощуючи рослини з насіння, люди допомагають довкіллю. Сьогодні багато говорять про екологічне взуття чи одяг. Але наш продукт, на мою думку, є одним із найекологічніших, і ми цим дуже пишаємося. Мені здається, ми навіть не до кінця усвідомлюємо, наскільки великий наш вплив. Ми бачимо громади, з якими працюємо, бачимо результати наших благодійних проєктів і пожертв, і можемо оцінити частину цього впливу. Але його справжній масштаб настільки великий, що його важко повністю осягнути. Саме тому неймовірно усвідомлювати, скільки добра ми вже зробили і скільки ще можемо зробити. Є безліч способів позитивно впливати на світ. Вирощувати овочі, підтримувати запилювачів або просто допомагати людям більше часу проводити на природі. Сьогодні всі надто багато часу проводять із телефонами. А садівництво дає можливість родинам проводити час разом і передавати знання від покоління до покоління. Бути на дворі, торкатися землі, спостерігати за комахами, вирощувати свіжу їжу – це справді чудова справа, яку ми маємо змогу підтримувати. Я вважаю, що садівництвом повинні займатися всі. Усім варто більше бувати на свіжому повітрі, менше сидіти в телефонах і працювати із землею. Це дуже корисно для кожної людини.
1: Які цінності є найважливішими для вашої компанії?
0: Для нас надзвичайно важливо віддавати громаді. Чудово продавати багато продукції, але не менш важливо підтримувати громади, у яких ми працюємо. Це стосується і людей в Україні, підтримка яких для нас дуже важлива. Ми переконані, що допомагати іншим необхідно. Надавали фінансову допомогу та передавали пакети з насінням людям, які цього потребували, у Канаді та в інших країнах світу. Не менш важливою для нас є якість продукції та допомога людям у тому, щоб вони ставали кращими садівниками. Ми прагнемо не лише пропонувати насіння найвищої якості, а й навчати людей успішно його вирощувати. Ми хочемо, щоб наші покупці досягали успіху, адже садівництво іноді буває непростим. Ми часто чуємо: «Я не вмію вирощувати рослини», або «У мене немає хисту до садівництва». Але ми впевнені, що можемо допомогти кожному стати хорошим садівником.
1: Яку продукцію ви пропонуєте?
0: Насамперед, ми пропонуємо насіння овочів, пряних трав і квітів. Ми продаємо насіння для пророщування та мікрозелень для вирощування вдома. Крім цього, ми пропонуємо рішення для газонів. Замість звичайної трави можна висівати рослини, що зовні схожі на газон, але мають глибше коріння, потребують менше води або містять квіткові суміші, які приваблюють запилювачів. Втім, нашим основним продуктом залишається насіння овочів, пряних трав і квітів.
1: Чому для вас важливо працювати з органічним насінням?
0: Ми не підтримуємо використання пестицидів. Вони шкодять довкіллю, тваринам, комахам і запилювачам. Тому ми вважаємо, що органічне вирощування має велике значення. Усе наше насіння не є генетично модифікованим і не обробляється хімічними препаратами. Не кожен сорт має органічний сертифікат, але все наше насіння придатне для органічного вирощування. Для нас це принципово. Іноді важко усвідомити, який вплив може мати одна маленька насінина. Але з одного насіння можна виростити сотні помідорів або великі картоплини чи гарбузи і забезпечити їжею цілу родину. Коли замислюєшся, скільки пакетів насіння ми продаємо, скільки окремих насінин потрапляє до людей,

0: а потім скільки їжі завдяки цьому вирощують у Канаді та в усьому світі. Важко навіть уявити масштаб цього впливу. Іноді я зупиняюся, думаю про це і дуже пишаюся тим, чого досягла наша команда. Сподіваюся, ми й надалі зможемо поширювати нашу продукцію, допомагати людям разом із нашими клієнтами, залучати дедалі більше людей до садівництва, підтримки довкілля та запилювачів. Це справді вражає.
1: Чому бджільництво є важливою частиною вашої роботи?
0: Бджільництво має надзвичайно важливе значення. Бджоли є основними запилювачами овочів і квітів, які вирощують наші клієнти. Без бджіл не було б ні овочів, ні насіння. Тому вони життєво необхідні. Популяція бджіл сьогодні переживає непрості часи. Саме тому ми підтримуємо бджільництво. До того ж, мед – це чудовий і корисний природний продукт. Ми також переконані, що робота з бджолами має терапевтичний ефект. Коли перебуваєш біля вуликів, спостерігаєш за бджолами і чуєш їхню роботу, це заспокоює та позитивно впливає на психіку. Коли бачиш, який вплив наша продукція має на світ, чи то через підтримку запилювачів, виробництво їжі, чи розвиток бджільництва, усе це викликає щире захоплення. Мене особливо вражає життя бджіл, їхня організація, роль матки та те, що результатом їхньої праці стає такий цінний продукт, як мед. Усе це здається мені надзвичайно цікавим і водночас чудовим способом об'єднувати людей. Багато громад формуються навколо їжі, садівництва і фермерства. Ми дедалі частіше бачимо це і в Канаді. З'являються нові спільноти, які об'єднуються навколо саду, ферми та вирощування свіжих овочів без потреби імпортувати їх з інших країн. Це справді прекрасний продукт, який допомагає людям отримувати здорову їжу. І це ще одна дуже важлива причина. Сьогодні багато людей харчуються готовими продуктами, які не завжди корисні. У мене маленькі діти, і для мене дуже важливо, щоб вони їли свіжі овочі. А коли я можу дати їм овочі, вирощені власноруч, це ще краще.
1: Чому для вас було важливо підтримати Україну?
0: Звичайно, сьогодні Україна переживає надзвичайно важкі часи. Ми бачимо це по телебаченню тут, у Канаді. У нас є особисті зв'язки з Україною. Один із моїх близьких друзів – українець. Саме він познайомив мене зі своїм другом, який згодом став одним із наших найкращих співробітників у West Coast Seeds. Він відіграв ключову роль у тому, щоб ми змогли допомогти Україні, нашим насінням. Ми також бачимо масштаб руйнувань, яких зазнала Україна, і хочемо зробити свій внесок у допомогу.
1: Що для вас сьогодні означає підтримувати Україну?
0: Для нас велика честь підтримувати Україну. У Канаді ми не завжди маємо повне уявлення про те, що відбувається, і часто бачимо лише частину картини. Але ми знаємо Україну як чудову країну, де люди хочуть жити вільно. І зовсім несправедливо, що їм доводиться постійно жити під ударами. Ми розуміємо, наскільки це важко. Також знаємо, що в Україні сильні традиції фермерства, землеробства, вирощування насіння та бджільництва. Саме тому ми хочемо підтримати людей настільки, наскільки це в наших силах.
1: Яку допомогу ви вже надали?
0: Минулого року ми відправили в Україну понад 500 тисяч пакетів насіння. Цього року ще 450 тисяч. Сподіваюся, незабаром загальна кількість перевищить 1 000 000 пакетів. Це насіння овочів, пряних трав і квітів найрізноманітніших сортів. У роздрібних цінах вартість переданої продукції становить близько 3 мільйонів канадських доларів. Для нашої невеликої компанії це дуже значний внесок, і ми щиро раді, що можемо підтримати людей, які цього потребують.
1: Що цей проєкт означає особисто для вас?
0: Ми давно співпрацюємо з фудбанками в Канаді. Протягом багатьох років ми жертвували цим організаціям кошти. Під час пандемії COVID-19, коли люди особливо потребували допомоги, разом із нашими покупцями ми зібрали понад 250 тисяч канадських доларів для фудбанків Канади. Ми також передаємо насіння та продукти харчування. На нашій фермі ми вирощуємо овочі для випробувань, дегустації та відбору сортів, які плануємо продавати. Звісно, ми не можемо спожити весь урожай, тому значну його частину передаємо.

0: даємо продовольчим банкам. Раніше ми також допомагали іншим країнам, співпрацювали з організаціями в Карибському регіоні та Європі. Але ця передача насіння Україні стала найбільшою благодійною акцією в історії нашої компанії. Для нас дуже важливо підтримувати людей, які потребують допомоги. Як я вже казав, наша місія – допомагати відновлювати світ. Цей проект є одним зі способів виконувати цю місію. Крім того, серед моїх друзів і колег є українці. Для мене дуже важливо підтримати їх. Я також познайомився з людьми, які виробляють обладнання для фасування насіння. Частину цих машин ми купуємо саме в Україні. Це сучасне, високоякісне обладнання для пакування насіння. Тому підтримка України важлива для мене і як для керівника компанії, і як для людини, яка має тут друзів та колег.
1: Якби ви могли описати всю вашу допомогу одним образом, яким би він був? Чому саме насіння?
0: Чому насіння? Тому що це унікальний продукт. Воно маленьке, його легко перевозити, але водночас має величезний потенціал. З маленької насінини виростає багато овочів, а отже, з'являється поживна і здорова їжа, яка потрібна кожній громаді. Можливість надати такий продукт людям, які його потребують, для нас дуже важлива. Я також знаю, що українці дуже люблять садівництво і бджільництво. Тому можливість передати їм саме те, що для них справді цінне, приносить велике задоволення. Найбільше всі ми сьогодні прагнемо миру. Хотілося б, щоб люди жили в злагоді. На жаль, зараз це не просто не лише для України, а й для багатьох країн світу. Якщо говорити про West Coast Seeds, ми переконані, що вирощування свіжої їжі та підтримка бджіл потрібні кожній громаді, незалежно від того, де вона знаходиться. Саме тому так легко об'єднатися навколо такого продукту. Мені здається, насіння існує від початку людської історії. Воно було з нами завжди. І для мене велика честь допомагати зберігати цю традицію та передавати насіння людям, які будуть його вирощувати. Деякі сорти, які ми продаємо, існують уже сотні років. Мене захоплює, що ми й сьогодні можемо вирощувати їх, продавати, споживати і отримувати від них задоволення так само, як це робили наші предки.
1: Яке послання ви хотіли б передати людям в Україні?
0: Наші думки з вами. Ми бачимо події лише по телебаченню і не можемо повністю уявити, через що вам доводиться проходити. Ми готові допомагати всім, чим можемо. Ми вже передали багато насіння, але якщо зможемо зробити ще щось, дайте нам знати, і ми постараємося допомогти. Якщо хтось запросить мене до України і покаже вашу країну, я із задоволенням приїду. Я дуже чекаю нагоди відвідати Україну. Сподіваюся, ми побачимо, як люди вирощують наше насіння West Coast Seeds. Хотілося б побувати у вас, познайомитися з людьми, побачити, яка прекрасна Україна. Я хочу подякувати нашій команді та Івану, який зробив неймовірно багато, щоб цей проект став можливим. Він чудова людина, має велике серце і заслуговує на найкращі слова.
1: Щиро дякую.
0: Я сподіваюся, що ми і надалі зможемо допомагати сіяти життя. Мені дуже подобається цей вислів. Сіяти в майбутнє.
2: Aaron Sachs, Speciano, Zla, Diaspora, FM.
3: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.